I sad, kad istinu ja znam, lako je biti tužan i sam. U kafani čekati jutra.

I znaj, sve lažno nestaje, lažna ljubav prestaje, lažni život da živiš prestani,

0: Prvi Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio.m.ba i izaberi svoj kanal.
4: Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: siva žele, crne jabke, poza snope, slušaj Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

zastala i rekla ko si ti da u život uđeš mi za dan. Ja zavolio sam te i sve imenom tvojim počinje za dan.

0: Radio M.
1: Tu noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu.

0: Tijuski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: past. Bauči drugog šta je čast, taj ne zna šta je sram.
1: Ovo je Radio M.
2: Muzika za dobar.

I snovi ne počinju na terenu. Jer prije svakog važnog koraka najvažnije je znati da nisi sam. Tek tada sve postaje moguće. Jer snovi počinju onda kada znaš da neko stoji iza tebe. ASA Centralno osiguranje. Uvijek iza vas. I za vas.

novo na stolu i već svima po ukusu. Piki s kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikiz kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.

Dusty Hot in Here, Nelly na našoj playlisti. Slušamo malo i na zvuka, 7 sati i 16 minuta. Naše društvene mreže, Viber i WhatsApp, broj kao i besplatna telefonska linija, spremni su za vaše poruke. Možete nam pisati bitne saobraćajne informacije, možete nam javiti svoje muzičke želje i pisati nam šta god vam je na ruku. Radio M, Facebook, Instagram, profil 061-931-131, Viber, WhatsApp, broj i 0800-204-03, potpuno.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz MUV.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Linolada namaz, 500 grama, 4,75. Lumpi pelene, 19,95. Konzum i Merkator.

7 sati 35 minuta, mene zanima šta se to sluša vama ovog jutra. Da li imate neke muzičke želje? Da li imate neku pjesmu koju čujete u glavi otkako ste se probudili? Brzo nam ih javite, dobro jutro!

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate radio.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Frenki, a vi slušate radio.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate radio.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Daj uz mu. Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Pažnja! Ljubitelji dobre hrane, vrhunskih pića i sjajne atmosfere.
2: 1. jula vas očekuje to.

0: Pozitivno jutro na Radiu M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A naša ekipa sa terena bili su u Salt Lake City-u, sada su u LA-u, čekaju i prate naše drage zmajeve, ali nam i prenose bitne informacije sa Mundijala 2026. Pratimo sve utakmice, pratimo atmosfere navijača. Gana u 95. minuti srušila je Panamu, nakon što je Engleska ranije u spektakularnom susretu savladala Hrvatsku rezultatom 4-2. Osvojili su važno 3 boda zahvaljujući pogotku u 5. minuti sudijske nadoknade Gana pobjedom nad Panamom 1-0. U prvom kolu grupe L. Večeras igramo mi stoper Bosne i Hercegovine. Nikola Katić najavio je utakmicu protiv Švicarske na zvaničnoj press konferenciji koja je održana na Sofi stadionu u LA-u. Na novinarsku konstataciju da nas Švicarci podcjenjuju baš kao ranije Velšani i Italijani, Katić je odgovorio: uopšte nemam potrebu da to komentarišem, svako ima pravo na mišljenje i iskazivanje samopouzdanja. Mi se ne obaziremo na to, imali smo sličnu situaciju protiv Italije i isto smo govorili. Glavni fokus je na nama i tako će i ostati, rekao je Katić. I bravo momci, tako i treba. Vaši Bosanci i Hercegovci cijeli dan drže fige. Čuvamo vam i želimo sreću. Svi smo uz vas i živimo za večerašnju noć. Sretno!

0: svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio E.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Veliki snovi ne počinju na terenu. Jer prije svakog važnog koraka, najvažnije je znati da nisi sam. Tek tada sve postaje moguće, jer snovi počinju onda kada znaš da neko stoji iza tebe. ASA Centralno osiguranje, uvijek iza vas. I za vas.
2: Navijaš iz auta, tribine ili dnevnog boravka? Nema veze, Zmajevi te časti, Mlinar, pizza, Coca-Cola, samo 3 km. Pridruži se navijačkoj akciji i pokaži za koga srce kuca.

0: Veliki pozdrav svima, ja sam Jovan Čarević, koji slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Bizdar, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: alternativnim metodama, tako da ovo je, kad će riskovat, ako neće sad, jel tako?
1: Yes. Reci mi, šta on kaže preda utakmicu protiv Švicarske?
0: Pa ništa, spreman je, optimističan, nada se dobrom rezultatu i ako Bog da prolazku na u sljedeću fazu.
1: A šta ti očekuješ?
0: Pobjedu, naravno, uvijek.

0: Ćao svima, ja sam Anuš Sajdohar, a vi slušate Radio R.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali da je i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml, 2,10, keks Gran Cereale, senzacionalnih 2,50, Colgate pasta 2 puta 75 ml, 2,55, Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.

Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
1: Vikend akcija u Hoše marketima. Nektarina kilogram 2,95. Paradajz kilogram marku 90. Pileći file kilogram 10,50. Kolač saher kocka komad boni marku 50. Omekšivač za veš 2 puta 65 pranja Lenor 11,50. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
2: Navijaš iz auta, tribine ili dnevnog boravka? Nema veze, zmajevite časti, Mlinar pizza, Coca-Cola, samo 3 km. Pridruži se navijačkoj akciji i pokaži za koga srce kuca. Mlinar, oku za prave navijače.
3: Veliki snovi ne počinju na terenu. Jer prije svakog važnog koraka, najvažnije je znati da nisi sam. Tek tada sve postaje moguće, jer snovi počinju onda kada znaš da neko stoji iza tebe. ASA Centralno osiguranje, uvijek iza vas. Iza vas.

0: novo na stolu i već svima po ukusu. Pik iz kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali da je i dalje punog okusa. Birajte Pik iz kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
1: Pažnja! Ljubitelji dobre hrane, vrhunskih pića i sjajne atmosfere.
2: 1. jula vas očekuje Toplik Gastrofest. Dan posvećen vrhunskim ukusima, degustacijama, susretima sa poznatim kuharima, jedinstvenim.

0: svim slušateljima Radija M, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Niš. Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Miloš Selimović, a vi slušate Radio M.
2: Moje ime, ja sam Ivana Bankić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za

0: Sergej Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.

novo na stolu i već svima po ukusu. Pik iz kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali da je i dalje punog okusa. Birajte Pik iz kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.

vaše čuo glasove. Momo Franjo, daj džavir se, nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš malo to veče naš

0: Jugo 45.
1: Pozdrav svima, žele crne jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

kanal radiom.ba. Ti si moj prvi rek, prvi pek. Ti si moja voda. S tebe ne mogu da dišem. S tebe gušiva sloboda.

0: slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: let me work, let me work, work, work.
1: Moram biti jaka kao stena, slabo postajem od kad te nema. Emocije lavi nekad krene, baš pomislim na tebe. Uvek srce pravi mi probleme.

A tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.